karaoke na ang chila. Basta ang chila kyo na pakali. Sopne ubi bhai. Karaoke na ang chila. Basta tamil kyo na pakali. Aur nu jaan kyo dita. To uttam sakhi roke kehndi hai ki karan. Sundar purkh virajat. वो इतना सुंदर सी इतने जलाल वाला सी सुंदर पुरख विराजित पेख मन पंचदवा मैं